0: 给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个给我个 sani shibu shi doi jo. Ma shi ne, rang gyu jia ti zhe le dong, kara di ne, chola ma rbe a.
1: Rang ga nga top jia chaga di da, nga kyo ni gyu me yo. We, kara sa, nga rang zu tseng ka gyu ji shi jia di abri ba. Ma ri, ten yang, rang lo yong bri ba, di da, chumang li, chumang li lo ma yong kare a. Gyu ji mo di bi jia.
2: Xiang si. Diya rang ge xing ming duwa, li li ge nga hang zang gu su zi yo shi. Rang tu da, ten yang lo lian ming duwe, li li ni xin ne lo yung gu shi. Nga tun tu me to nyu zi nam tang li so ha chu zi yu.
3: To zi zi du.